FM 1 It's a love affair, like a brotherhood, you and I.

0: Ett.
1: FM.
0: FM.
1: This is your musical track.

0: duschmower. Vi är online ombord, utan ärmarskar, vi åpar oss. Ströma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpar oss för att stöv och samband av sjönen. Ring till åpar oss att 23213 eller via hemmasjågare åpar.fo. Åpar oss, samband och gödlom växer.
1: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilbas. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hun tørva. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriva til okkon av bilrøkt.kullavensel.fo.
2: Det var tærløs vinter jo, sitte seg samband ved guldklokker. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, etter træl og sværa skjoldvandig alt i kjøtt. Guldklokker. Tofta check 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gullivite got the best.

Enterholta og fm1.fo. Fekst du det ikke vi? Slusta og fm1.fo.

Varst du vor Scheinel? Solusta afm1.fo.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú er að þú kannst vinna negf við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Takk sekundi. Sletcher tostan.
2: Skulle du köpa något gardiner?
3: Jo, men vet inte. I får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinpåsarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i återkammat. Helt åköpes. Ta du och köpa gardiner kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samling av frys.
3: Varst du kväll? Till Algeria.
2: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
4: Visste du att Vensel har en platverkstad? Vi omvälder öll bilmärkter. Lackverkstäje teger sig av tryggarskavon, steinslån i ruton, lackeringon och mängd annan. Vi lägger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
5: Är du mål? Hever höpunne, torra hu eller vötta krampar? Blanda Happy Hydrate vid vattne, njot friska smatchen och föl månen.
6: Fra gulle glöggen. Till tikkun och omvuxa kifta vindeg och horar. Norsk du nu. Fa okkar ser kunde fagfolk ut av radioa till bäst och lösn. Hur är utköpes och öppenland. Vi vet att dikta gav vindeg och horar till Atlantarv och göskan är i hasset. Timpur, plast, tre alu eller aluminiumfasader. Inne glas eller sandglas, ontsju møte, ontsju størst. Ring 340-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alt. På inna vi, vi har noen fantastiske pruser. Gulle klokker, tofter jack 2, tofter, gulle voit.

Duschaumauer. Vi online ombord, utan eomarskar, vi Opus. Ströma filmar, hygga fotbollte, ring heim och nöjd ned det akkurat som om du var heima. Vi internet från Opus för du stöv och samband av sjönen. Ring till Opus at 23213 eller via heimasjogare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekk við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Hei, hette Jens Jón fra Venstre Bilrøyt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog av telefon 35 45 30 eller skriva till oppen av bilrökt, kullavensel.fo.
2: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan ämarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internettet fra Opus fer du støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus av 203-213 eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
3: Er du mål, hever høvpunne, torra hu eller vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt Fruska smatchen och föl månen.
4: Fra gulleglokken. Till tikkun och omvuxarskifta vindeg och horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunna fagfolk ut av radioa till bäst och lösn. Hur avtjöpes och öppenland. Vi vet att dikta gav vindeg och horar till Atlantarv och gaskan är i haset. Timpor, plast, tre alo eller aluminiumfasader. Inneglas eller tanglas och inte möte och inte störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle@gulle.fo och vi vänder att du bojnar mig vid en fantastisk pris. Gulle klockar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: portalen nu tjuvlösen kan blöja nu av försöjne. Stök in på portal.fo och söj ödlägga vår tillbörjande. Portal.fo.
1: Är du showmower? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hygga fotbollte, ring hem och nöjd ned det akkurat som om du var hemma. Vid internet från åpås är du stöv och samband av showmen. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur ötlom heimenon og fjertar vi kipet til farja? Safari Transport. Ta nast best ikkje godt nok.
3: Skulle hørna kjeftast, sette seg samband ved gulluglokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalakara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2. Gulle White.

0: breaking.
1: Oh, 100% movie hits og FM 1.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivæðari.
1: Skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Ta Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
3: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvas. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrött, guldrött, diamantrött. Och lägg tog på telefon 35 54 30 eller skriva till oss på bilrött.kullavensel.fo.
4: Är du mål? Hefur höfupinne, turra hú, etla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatne, njót fruska smatchen og föl múnin.

0: Góðan dag, Arthur, og velkomin til sendingina som vi kallar fyrir dag Eggløytum. Til samrøva við folk som hafa fylgt við, som hafa skriva og tosa í mýlunum, það sænast og nekva og ærinu. Og just a tjókn dag, ég blæst þér náttu sjálnum, Erko Lindskó, og Erko, velkomin.
1: Takk fyrir það.
0: Þú hefur verið á hésni hér marknæðinu og í rættlega nekva og ærinu. Nær byrjar þú fyrst fyrir að skriva?
1: Já, fyrst fyrir væti ég sitt hér. Det är näka längst sedan, det har vi nog varit fortsatt långt då, men alltså, vi började regelbundet skriva i 4-5 år det där vi är, och så växte mer och mer, och sen 6-5 år det var bortreau, alltså. Ja. Det var med större bortreau, men det var frilans och i sommarferien så var det inte jag ens nu, så...
0: Hva fikk det at jeg får av fyrstyr? Alltså, jeg vet ikke, faktum jeg blæste jo oss selv.
1: Ja, så det är alltså journalistiker alltid haft med AHA och jag sökte ju omkring gamla på pyren från Falkaskolan när jag har haft också lite grann om hur man ska söka in journalisthögskolan så är så det är nog så tulliga det har jag finnit med AHA men det blev så inte ordentligt det här och jag ändå är för så att han har ett eller arbetade som årsvikar ett år och det är arga skola och så får jag lärare av skola och arbetade som lärare i Vi hade en 5 år alltid, ja. Och vi såg in att vi här var den också när vi skrev ink. Och då hette jag ring och tog in i 15 och då fick jag fast där och skulle söka om att jag första år. Och så var det Jan Wöller som sa, kom bara fast där och du var, kom bara fast där och jag kunde. Och det var nog så enkelt att jag bjöd sig upp. Man skulle söka om att jag första år, det var bara var sett som vikarer. Så jag laborerade vid att söka det en år till dock vid 6-5. Så såg jag inte, ja, jag vill hette vi.
0: Nu blev det.
1: Ja, först av, ja.
0: Jo, men jeg tror selv om det er en øyelig spennende tog at jeg har arbeidet som journalister i følgen.
1: Ja.
0: Jeg vet vel, Kjell Kreppan, hun var lukket som, det har begynt jeg lagt at du er seksualtens.
1: Ja. Ja. Så jeg skriver, jeg synes jeg er i Kreppan og alt det her tog jeg skal jeg, og seksualtens var det begynt jeg gjenget den bedre veien etter, og så oppgjengt 05 nu, da går forbi alderskiftet, og så var det der her vi... Fullvälden och allt det här som kom i källaren och kreppen är så att det är välstrå i 1985 och så tar han fullvälden samgång och så går till så det här hände ju väldigt spännande så är jag stått att skriva om det har stått att vara vi och följa vi alldeles ner
0: Ta du nu hicker att allt det här allt det här fullvälden som är jag var inte väl att det var att någon krutsch av östen men det är väl ångat vi är så äggvistligt som ta om altarskiftet
1: Nej Det var ikke, det var øyelig ekvistlitt, og man helt at tjovaldestokker stod øyelig stersker, og så videre. Det gikk rett etter så. Og det kanskje ikke stersker og lykke alltid. Bare jævnårflokken og falskapplokken er ikke større enn det. Jeg sier han, jeg mens vi. Det virker øyelig stersk da. Og falskapplokken som trisveste flokker klarer jeg at få løkmannen og... Jeg halte til at falskapplokken leier lykke som en dempere og har fullvalgt strøy i tjovaldene, kan man si, og tenkte jeg jo eisne. Nok så fatalt kan man si, du vet hvordan du tror det er. Det for Kalsbergs leid samgångna.
0: Ja. Men, nu bor jeg nere på Bornholm, men da man kommer hjem, det var akkurat som jeg åkte av opplevelse fyrta i Alfjersen, det er for oss vetting i landet, altså, da er det kanskje vi i samband med atroene, men da er det
1: helt... Det ble nok så sekterisk, det ble da, og folk lukket som ble forfylt, og det ble... Jeg har fått glatt for ikke at folk bruker alle for landasfugger her, altså, det er det. Vilken er kardi øyelig høyt. Ui, jeg sier årene, hva tid det er? Det er 8-5 stil. Til troi, kanskje. Kanskje at jeg kombinerer i verden i ett, eller var det 2000 samregner vår i ett, og så får det lukket som gikk inn veina. Og så leier det seg etter, kan man si.
0: Det det mest ekvistlige som er veldig utrynnert som journalist er?
1: Ja, det alltid. Det vel ekvistligast at du skal eit. Alltid man må sige, ja, når jeg kjærer oss. Og så det vel andre maler, så som 206-3B, som jeg lukket vel ikke fyllt så nek, men som har fyllt nek i mynden, ja. Og tjonarbandsloven og alt det der sånne. Og så fyrt vi ned under, som det rønte jeg for jøkkenet da. 15, 16, 16. Det vel nok sånn at jeg skal vise dem maler. Nå visker det meg da, som ødler... Det menar så nog lunda att säga så det är nog fra vika så men
0: kul plus där var
1: jag så att jag ska köra sen till bilden så snarare så Og jævnaflokken og flottkapplokken kunne jo ikke være i landstyrs, eller jævnaflokken kunne ikke være i samgang sammen med flottkapplokken. Og jeg var der 15 år, og nå kom der til jeg, og så køyrer alt, altså. Og jævnaflokken, det var jo ikke stru i middelen jævnaflokken og tjåaslokken, altså. Det har vi arbeidet vel sammen for, men akkurat her tar jeg høyden høyden kom fra med, og et eller annet vikinga røsland og tjåaslokken, og det har sett lykka som jævnaflokken ut av et sugespår, og som omtar flokken til ikke kunne samsnarve etter, men det er ikke jeg jo funnet, det har kommet sin forboi, det har kommet til. Ja, det har kommet sin sjang om gatter for en ui 15,
0: ja.
1: Ja, det vil si at her var en under 2008 og nære måneder. Det er ikke så vel, men det er jo ikke så ekos litt, men... Men det er jo sånn bildskjønn, at så kan hæsten kjærpe seg med hæsten, og det er ofte, det er kanskje også i personer at gjør hæsten, personer og skifter ut, og så
0: gjør det. Nå nevnte jeg til at det var det, at nå er det bare sant og svart, men er det ikke vi at vi som miler er vikna i Tjøknes i 17 år, men?
1: Det kan godt være, det ble flere... Flere miler som gjør minne kanskje, det er kanskje ikke godt, altså. Grunnenlegi, under to miler som jeg arbeidde, under det er jo brøtt, helt. Det var ikke alt om du arbeidde med løven, næsten enn jeg gikk til en løve, altså, det er jo totalt brøtt, altså. Så spørningen om det er ikke kringkvart, men næsten på samme måte, det er vel til det eldste at kringkvart, eller utvarp, og sjånvarp var jo det største miler, da. Sosialt rundt dem, alle ting blir rimelig største miler, næsten kan man si. Men det är allt flätta sin drut kan man säga. Vi är alltid färgat nätt. För mig är det så mycket kanske vi är till sociala milen och allt det där. Så. Det är brötna ägg vi är.
0: Ja, och det har kanske inte arbetat så ägg vi tillfärden nu som man
1: gör det. Nej,
0: helt inte. Vi ber att du inte skriver vi är och kanske
1: bröder sin drupat. Men skulle du ha med boskap ut för att ha internet så var det blöjna.
0: Ja.
1: Så det var simpelthen kjeldan. Så blöjna har haft så öliga sådana läklar och politiska. Tjejen hos färgen, alltså. Alla tog in, alla flockar som alla läser det tänkte, de måtte ha sitt malkakna, alltså.
0: Ja, ja.
1: Det är bara inte tillåttan.
0: Ja, och det har han upplevat, alltså. Du arbetade ju av socialen och tog i gärna flockan återbläg och så gärna köpte själv socialen ut. Kvart var moden i Gerans arbeten var han stor, hur?
1: Ja, men det var en process som hände så lojande, alltså. Så det var helt efter, så att jävla flocken blev stånd över. Är det öjliga viktigt att det gör bläge först. Alltså, det var bläge, och en flock som blev stånd över, bläge blev stånd över. Under Jansson tjej i 20, flocken kommer att tänka i 28. Och här är flocken inte bläge, så var flocken inte här. Så det var simpelthen en grundläge. Och det var det uppe i trusjerna, uppe i åldfjärsarna ganska. Så då jag utvarpade kämmer så blev det inte nästan bara. Jag syns inte över sig och... Men det ser man gör det så man gör det runt i Alfjärsen. Det blev sånt lätt här i Kärblö i Alfjärsen där man får för blodsprint till offset och allt det där. Så det kommer ofta ut och tar de här av för att göra väldigt tydligt. Vi spelar här och politiska grejer. Och så är aldrig var det jöknad sådana kolvälting i 1902 först. Han flottade ut i Bläusen i Arjun och fick sina egna prinsmjärter som han tar i sig haft igen i 8 år i Locksården och präntade Bläja. Det är väldigt ting. Kan vi uttrycka han för vikna. Och så bröt man det till hejtet till tyjenda blev i socialen för att jag var den tyjenda parsten. Och det blev lika som arbetet uppe efter vi tog. Vi vet inte, som tyjenda blev någon. Och det blev ganska för näck för flotchen. Att blev för näck var tyjenda blev. Det vill säga så hög flockren inte. Åh, vad vi tog. Och det var den största aktiv som flotchen hade ägat. Och tog blev det, kom det lika som till det. Det var faktiskt inte grund till att det åter blev. Ett land slapp lika väl framåt som jag har flockren. Och blev han näck värst. Jag sitter till söl och fick 20 miljoner för det. Ja, det är väldigt gott för en politisk flotch av hoa.
0: Ja, det är väl sin egen politisk flockar för att ha haft sådana grafänkar.
1: Nej, ungen är väl sälltäpliga. Det är linjer för en fall lite, alltså. Det är man lättning som är hit stora. Flocksbläv är ju i privata, jag har alltid flocksen åt idag. Jo, alltså månaderna är så fyllt till henne att nu är det inte en ytterlig löktingsmål som ringer kvittar att det är att det kvittar oss att det är en tjavalsmann och kvittar oss att det är en vackalasmann och allt det. Det kan inte vara en försäljningsort. Som ofta har varit sin vidfustiga sin dräkter. Men man måste bara leva ut och göra det är åtta jubilej. Men det är det som jag lever vid. Men det blev lika som... Det blottnade jag, så fejtade jag alltså spärkligt ut kan man säga. Och så skiftade vi att det inte så öjliga störst. Men det är det så... Det är inte som vi ska stanna alldeles svars för det. För jag tror att det så menar också andra.
0: Ja, skiftade och blev en hever så störst på ära mat. Vi tar en kvart. Men hvis du hikker at du tar tøyene til å være i bransjen, det er brøytingene som er hentet i samfunnet, hvordan ser du det? Du minnes kanskje alt fra forskningen, altså.
1: Och ja, ja, du nu ska du också de brödningar
0: alltså. Nej, vi har kokos i förska samfle flotse är så här alltså hookpurr och att man dammar alltså.
1: Ja, det är en exor som är brött och strukturen i samfällande brött och samförslande brött och inte minst internetet som brött så är den exor till öljan är brött alltså. I minns bara att det är först när det tar jag inte då måste man då telefonnumren som lastersmänner hade. Jag såg en telefon in i kontoren som var ett hemligt nummer. Det var. Nu, så kom det till det. Och då du slev för att jag löktes med det. Så ringde du nummer till löktningskar.
0: Tusen. Tusen.
1: Ja, och så spyrs du efter hessen eller hessen. Och så bara en telefon till alla damm. Och så kom han grönande till telefonen. Så svär det. Så blev det. Så blev det till färdtelefonen. Det blev också allmäntligt. Och telefaxet. Det bröt jag i öljan. Och så internet. Det bröt jag i öljan. Alltså internetet kom till följare 1996. Det var väldigt spärkligt. Det gick väldigt spärkligt då.
0: Ja.
1: Vi kom ut vid internetsocialen och vi lanserade det 1996. Det var väldigt största över den nätet och tog inte jag nätet.
0: Ja.
1: Och så kom jag in i åldersskiftet. Jag vill säga nollen. Det var storhetsstugan till socialen. Man vax blev större. Det var lite enkelt. Och vi hade lagt prinsminnar samman. Alltså... Det var öliga bort, du såg sig runt för alla plockarna och alla blöjen som var i färgen. Alltså steker, det var lätt en av sina stora prinsmier som kunde bränta alla blöj i färgen. Alltså,
0: fönt,
1: ja, inte problem. Men det var i stil och så köpte jag alla sina prinsmier, så köpte jag dagplatserna prinsmier. Och fjörsten till jag sina gamla prinsmier. Tänk att krossa det här omkring jag har haft, men det är ganska länge sedan. Men därför är det att alla tänker samman och stånda i ena prinsmier. Det här är inte till. Och det var simpelt en politiskt agg.
0: Yeah.
1: Och vid en generationsskifte, det var lätt en gång, och ganska en generationsskifte i socialen, så blev det till i 2000 att vi lade prinsmierna samman. Och det var en stor succé till att prinsmier stöna. Det var lätt en gång i hullna och med nägra maskiner och vidare till nägra maskiner. Och så körde du över och undrade maskiner och fick det fantastiska prinsmierna så är det här. Och i fyra farbund så kan prinsa allt blä i farbund och... Yeah. Det är strålande. Men det inte är så... Det har varit i 2000 och kvart. 21.
0: Ja.
1: Alltid att det blev nylagt. Ja, ja. Så att han har bränt av blöd i 100 år. Alltså igen. Sen när svinter kom vi färinga tiden där. Så är han epokan är. Och det kommer alls natt den. En sån prinsmia som kan bränta blöd. Om de har tekniker kommer som kan göra det lättare. Det ska ju ske.
0: Men hade den här processen ju nog inte haft.
1: Nej, det är simpelthen grundlag för det. Det är så väldigt enkelt. Alltså.
0: Men jag har ofta spekulerat på det här också. Tar man snackar om blöd och så här. Blöden, det är det här. Jag tror inte jag lärde journalister 2 år. Ta så att det är Danmark, ta då i blöden på sig. Det hade varit fyra blöda system i Danmark. Vi fyra blöden i alla större bojen. Fyra flockan där, de större flockan där. Ta det här på sig av, men det har varit också lunch den här tillgången via blöden i Minka och Borsru. Och i detta är det blivit till det.
1: Ja. Ja, det där, jag är ganska slugga kött i förrigen. Nej, därför blev man sagt att jag ska säga det. Så skulle det och det hända. Men vi kom ut vid 5 utgåvor. Det här bröt vi i 2010. Då tog vi 2 utgåvor på sig olika som tid. Det där var för nej, kvass. Och det blev för lust. Och runda lär bröttes. Och lyssningarna, där kom ju bara himlöjande som var efter. Så man tog lyckas som inte grundplanade undan också. Ja. Men så är det så spärkliga djinskjuttan. Det ska ju vara vägen kan man säga. Alltså för det blev utgavna, men när nätten är ute, då är ju näckflare. Kontakt med näckflare folk av nätten, ändå är ju blöd någon alltså, på den måten. Men du får spärkliga, kan jag ha pengar på sig. Så existensgrundalär är bröjtes då.
0: Ja. Men det spelar också om att titta, kommer vi här till ett samfälle som åker, för att inte blöd för att häva och pränta av på er?
1: Det kommer vi säkert sen för att det är just det som vi gör. Och så har man vunnit också alternativ som är lika gott. Alltså. Ja. Du kanske har digitalt blöd. Alltså. Men så är det inte som mening att göra det blöden. Om det inte skulle ha pränt alltså, ut i formen och så blöd är det. Men det kan man gott också säga. Alltså. Blöden är ju nästan digital. Och vid det här som förr vi gör kipan så det är väl lättare att jag följer sig på fäter av det digitala blöden. Att det är det inte för tungt att China, att du kan förändra bara på att köpa blöd och få det.
0: Ja.
1: vidare för vi gör också såna skivor så då lättlig att man får in där info och trycker en knött och blom och bom så chapter blir alltså. Ja.
0: Men först har vi då också sett här att vi är öliga framfalka förrjun och fyra räka att kanske ett segment om också blir det här segmentet så öliga lojter och det har vi torfalt att få dem här runt på Danmark.
1: Du ska ta med sin roll runt, ja. Du skriver om fotboll och du skriver om politik och du skriver om handlar och du skriver om allt.
0: Allt är sen.
1: Snackar du utländska journalister, kan jag förstå journalister skriver det? Jag skriver om bilar, jag skriver om politik, jag skriver om handelsverksamhet och fotbollet också. Ja. Alltså, det.
0: Och inte minst om fisk.
1: Ja.
0: Men Arko Jörgta, att det är Arne, hela när han spekulerar på kvärt är den bästa servan du har vetat gjort. Eller bästa hon ut.
1: Nej, det var inte.
0: Kvärt är den största. Alltså.
1: Nej, jag vet inte att det är den största, men alltså Anker servar hur kroppar en samgång till dömes. Alltså, det var så banalt så om man strömer med Leons Edsgård och Agnar Öjdal med liklar och tingande sig med Loas. Alltså. Det fick samgångna slitten. Alltså.
0: Ja.
1: Och ena för det var det ett läsarbrev som kom från Kringvarfjörerna sin dröv ut och sen han måtte förfra. Alltså, det är också sådana här. Alltså, och du så kan man säga att det är till den bästa sövarna. Nej, det är det inte. Och det är så heldig du först också som
0: Yeah.
1: Som räcker akkurat då att inte tror att man är just så öliga grund till en undersökande journalistik, det har jag ofta gjort, men så det är några server som är goda men som inte får avlängar alltså. Yeah. Så kan man säga, vad är det som är gott? Och man snackar om Watergate i USA, det är så fantastiskt där, det är där Audio Gate-hemmal alltså, som stora server som får omkring överskarna.
0: Och det är något man vill på omkring mata, men det är bra för att det är.
1: Ja.
0: Då man huxar om sig sövnar, man får tillsätt tillfär ångstliga, så sitter man själv och alltid vurderar, är det att planta, kvätter att han visar. Så det är man löst vurdera.
1: Ja, men ändå det är för att vi får dolda bröd och sända till posten och det är hem till mig.
0: Ångst
1: som vill ha vuxit fram. Då kan man ju känna det på Facebook. Då kan man ju sända det ner och ge det den falska adressen. Men det blir till att sända bröd än.
0: Och det gör det.
1: Det gör det faktiskt, ja. Och det är det vi kan, men det är så... Vad ska man nog göra det, alltså?
0: Ja. Och det är alltså det hittills...
1: Man faktiskt kan allt, ja.
0: Nej, och man måste sitta alltså och vurdera kvärt över allmänna AHA och kvärt är ganska mittel två parter eller också.
1: Och är det en så viktig söva som är så stor en allmänna AHA så vant jag vill komma som vi vill ha en ut torra sida. Det är det som inte torra sida, så kan man säga. Vi grinser en stil med en, alltså.
0: Ja.
1: Så, det är också hårt.
0: Allt som vi ofta vill diskutera och vi har tog vi en ekonfont och det här var ett land som är löjare i hans branschen med till som har signat i Milosolen.
1: Ja.
0: Vad så har du till det?
1: Jag vet inte så fullt det glad för att det blev Jordan Sheep och annars och det här. Så har vi snackat om Milosolen. Det här snackar inte bli. Det var... Det var sol till utbildning av blöven. Det var det som det
0: här.
1: Allt började vi ju. Det var det man är i Järastan. Det är man i Danmark. Alltså. Men det här bröjtes allt vid tygene. Så kanske bilarna bröjtes. Nu har det blivit en mila stola. Stol som milar få i förhåll till åkost. Man gör det här i förhåll till löner och röster. Det är alltid er. Det är en fin mat. Du säger att han är kvätt och kvätt. Du tittar löner och röster och gör. Och så fördelar man efter tog jag en lycklig och önska och mer än såsnäck och krämmarsingar. Men så var det, då kom ett nytt laster i 2019 och då nu kommer jag med att man har levat ett synd att vi har gjort så här bärskattlanden där och till det är förfärdligt hårt. Till man brukar näckfjäs, näckva tog till omsidning och öjligt tvattla. Det var en så öjligt enfald typ av den här, så det är funt. Och du känner dig inte ojusa politiker som alltid vidar bättre än ett linje och kanske några ämbetsfalkgeisande så vill jag göra en sån här kipan som man inte hör på och inte är glad för henne. Och då sa jag att landstörjaren, det är inte bra idag. Två landstör som jag sa, det är inte bra idag. Så säger jag, jo, jag hattar på släkt till, hattar på släkt till, hattar på bra idag. Och det är inte bra, det är snick, snack, snuck alltså. Nu är det så att en tre landstör som jag har som spärs ni helst att det ska bra idag. Så jag hoppas att det är bra idag. Tjert da til en tjertpær som da vært til dømes etter lønner utrøsten som bløyne, som Milaner har haft, han har ikke bløyne, men Milaner har haft, så hev du en måte å bøyde ut etter, altså. Men anker skal si det her og gjøre en av verskattene som snakker smaksdommer, skal si det om det er dame, eller ikke dame og vreke, eller ikke vreke og godkjenne, eller ikke godkjenne at han skriver. Det der regner fjæs, altså. Og bruker penger til det, eisen, ja.
0: Ja, og det faktisk er det landet som hever en ivredaksjon i det som skal gjøres.
1: Ja, ja, ja, og man må huske om gratt hoksa landstorsmann, gratt hoksa svaltsinne, hva vil jeg det heve, hva vil jeg det heve at vi skulle være at arbeide vi i, så skal det ikke være, det skal totalt opp til vilene selv, ja.
0: Og så et annet som jeg også har hoksa om, ta i, man skal gjøre alt som omsittning, så bruker tøye på å skape sinste, altså, anki da milen hun hever en omsittning er dalt som kan sitte og teka seg av sånne artikler.
1: Nei, jeg vet at har brukt 100,000 av oss for å få omkring å gjøre seg verskattlande, altså, at gjøre oppskuddet til verskattlande, altså, det blir så meningsløst.
0: Ja.
1: Lad milen arbeide frutt. Så vill jag stola dem så stola dem efter en annan. En förnuftig mat. Och jag hållit att han kipan så är hon värd. Det var så en kipan. Det har gått från att göra bättre. Men det har sålt för näck bättre än det som är nu.
0: Och ja, kan man säga att en del vi värskattar att det är bött om journalistiken på näka mat?
1: Nej, det är det inte. Alltså. Det är det inte, nej. Det är inte man kan säga, nej. Men jag ser att Milan är, man kan säga att det är fornek gratis tillfälle milen och så där när jag så kom vi internet och nåt milen har stått att det spänker för så jag den och utlösa milen då tar plats in läsa för sen så mitt jag Grönland det löms det typ några få grejer du kan läsa och när kom dans kom du kan så helst läsa vart du måste teckna allt då Kan ska vi klara att göra det här? Alltså, hvis vi klarar att sälja in i allt, alltså, så kunde vi lära resten av livet sin trött och hit. Tar man nu så långt kan sälja blö och lösningar i blöven och så vidare, ja?
0: Ja, och då läser jag amerikanerna att det diskuterar till så ser jag att ta internet kom, ta kört och blöjna Felix Kjolmor faktiskt, vi ger allt gratis och tvöjt allt utan nät.
1: Ja, det är en ägg blöjt som gör det. Det gör det vitt så ytterst kan man säga. Vi tar till åker internet socialt som är faktiskt rättliga populära. Och det har vi den, men det finns ju åren att vi kallar det internet socialt. Vi lade till tog in att det la ut som en hemma. Så ja, nu ligger det ute som en blä och gör en pdf-format som haltare kunde läsa.
0: Ja.
1: Men så ja, nu kan det nu i 2000 börjar vi på att ta det på stalaren som tid nu finns här igen. Ja. Men 2013 och ta skiftet i David Lymfos var det att räkna för att hela åtta på stalaren. Alltså, men vi har haft en portal kan man säga. Vi såg inne av socialt. Ja. Så jag antar, och här har allt varit utköpstillfär. Och det är inte det rätta. Det borde vi inte ha gjort allt till. Det skulle vara en betalningsmorare till första tillfären.
0: Ja. Men Hime, visst man ska vara ett helt rika så är det Ulla Torfölds gröd ansvall. Du måste gänga samman.
1: Ja, det är rätt det.
0: Vi har fått rika.
1: Det är rätt att det. Hine mår vi bara. Ja. Men det ska ske det här som är skorsta, men...
0: Nej.
1: Men det är så störst.
0: Det är så störst.
1: Det är inte det att du ska göra kibarna som... Som ligger till det här nätet,
0: ja.
1: Det vet jag väl att det här blir väl till.
0: Det här ser man i konstruerade stans, så
1: ja.
0: Det här blir på ett annat.
1: Ja.
0: Du, ett annat som jag också om till är sådant, det här politiska arbetet, utan politiska stäckning som ligger just ner. Först var det gärna blev, men så skulle det, som du säger, och ser processen, lösa det och fratog och få andra komma vid just ner. Går så tungt vet han processen?
1: Ja, så också bära flockar så är det. Alltså, det är det som hände i åren, det är det som är. Alltså, det var några folkkapplasmän, tjåsmän, sambas, folk som stämde väl och blä. Och några politiker rör en flock och skriva i blän och dvars. Det var, jag vill säga, att han gång den hände i åren, det tog jag annars också här. Det, alltså, jag vet inte om jag ska säga, alltså, hur skulle vi äta blä? Alltså, men vi får ju inte på sur då. Alltså, vi får smärn inne och det skulle vi ganska helst tjäva. Men vi bara sälja det. Det är något värst. Det var liksom tanken jag hade. Det tog ju affären från flocksblöden. Så det målet var det inte lagt där till att flocken 80 blev. Så det kom vi en sån proklamation i mission där. Det var fyra allt där skett i halvtid. Det här om. Jag vet inte om det hände till akkurat 20 år sedan. Det var mars månad i 2006. Det blev sällt. Men alltså ta... Kunde du tvast av oss och frågade det? Han kunde se när en åttagrän var kritisk i annan eller också hört en rutsjålslösning slapp för en ägg framöver eller en sambalslösning var det. Allt det här är ju väck. Vi tar inte fyra år längre.
0: Alltså, jag minns det är arbetet av dagplanen i 2014. I minns hos det här tar ringt och inte vet att det var en forsøy här som Johan Nilsen var forsøy inne.
2: Ja.
0: Och så minns jag att inte att komma att till färger, eller komma att till färger, jag minns inte vad det var. Men ta ringt och högst standard till Falkathos, men inne och sagt att hundar man ska köra vid en jaunar man i forsøy inne, att det blir. Ta hej i dagplay, jag klärar sig som tog att lära vid en politisk och sågen inne i min.
1: Ja, ja, prat med dem, der fortalte en af sig, at han var blæst til at høre til, at han var taget. Han var om du vil trusse eller en trusse langs den her, så. Så siger han med Peter Madame, som har lagt mig og formet blæsten, altså. Og Torsten Petersen var jo, hey, you will form a fucker blæsten, ja. Altså, det må skrive en mindre om han er social, nu. Nej, det her kan man ikke helt, det her er beskidt, det her måske du gøre. Det måske du har gjort, og han gjorde det, altså. Men det var så ovanligt att Sjöld Pittmerdam, som sa så lökmar och formar i andra plötsligt, helt inte att det var nejet att han skrev en minningarör om formar och folk av plötsligt. Vi såg jag allt.
0: Det
1: kunde göra det i dagplan, ja.
0: Så det var något skarpt.
1: Ja, och det var inte nog inte det var personliga ovinner. Det var inte så roligt, men det gjorde man bäst. Det var hemma dagplan i till. Så kan socialen skriva om det i andra, men alltså. Så var det.
0: Ja, ja. Men när Stoltlund snackade här om anlat och minningar och allt det. Det var ju också något som fyllt i blå.
1: Ja, ja.
0: Och det är också något vi där. Eller nästan.
1: Nej, det är inte hållbar, men det är så slett inte liggande äggvig att det kommer några minningar och in. Och också några minningar kommer ner till här snö. Och det är väl öjlande glisse som vill bara hejta att folk kommer äntligen sända några minningar och röra. Bädelbläg och åtlimf och typ. Det tror jag faktiskt öjliga väl att läsa.
0: Ja.
1: Det kan bli topplis jag så ofta till. Det är också löj, ja.
0: Det är också löj.
1: Det var inte ens löj. Jag har också en drama så väl att läsa om folk. Ja.
0: Vi prøver å ta i verden med, vi prøver å gjøre en bøk i minninger som hadde vært, og det var hovedskott hvert tid i Russland, det var gjerne, det var gjerne hvert år, men jeg vet ikke, det ble ikke at det første år i Kosser, så det til, man skal reka.
1: Ja, til det, ja.
0: Jag har också, jag har sälja, hej, när sagt, det är folk, det är kanske sin torv.
1: Ja. Ja, ja, böcker är relativt inte det. Jag säljer böcker och vinner inte det. Det är inte det.
0: Det är dags
1: torf. Böcker har lite marsna,
0: ja. Så är det här vi... Det här som tittar och görs näkvitt till är östning till vi utrottet. Och säljer några har gjort näkvitt här.
1: Ja.
0: Men det här blir östning för alla av teknik och internet i ödlån.
1: Ja, ja, ja. Så vet du att... Wow, vi tar helt att allt värsta så det är alltid vi utrotar det alltid vi blöna men alltså det blev man sätter folk på sig och till att det ödlor för vi ödlor för sen och femsen och nollen och touchen och ja vi tar en folk som gör det här men vi dödde faktiskt att är störst hemme av lärarna som bara växer vid det och fyllst vi fotbollslands i alla stjärnor och vi dödde på en månad där så kommer jag att en tullsyre socialen och vi utrådde och här får folk tänka på grammar typ av blöj för jag såg inte allt som är i världen i vikskiftet vet. Nu ligger ju allt av nöden och du särskilt att bara inte så rädda fotbollsen när bara en läs allt är brött så öjlande på den måten så kommer vi blöven så måste du att perspektivera göra samröver och om du inte ska förtälla hur en liste tjeck fyrer sig sista sunda det alltså det är längst känd på sig alltså.
0: Det har vi som intresserar oss för fotboll. Vi då ser du också att det är inte mer till än det
1: vi ser
0: själva.
1: Ja, ja, hon kunde gärna läsa den här platsen, men så tror jag måste lyckas med en annan vinkel på att det sitta ett annat perspektiv. Titta, det är skiftet man ska doa. Kanske vi kör doa någon väl, men...
0: Nej. Men ett annat som tog sig av att den kvinna gör som läser oss själv, det är till vi har fått... På fatt till som doa fast vet er handverkser.
1: Ja.
0: Till oss som är rättliga torfer.
1: Ja, yeah. Alltså för var vi ganska 15 journalister och det tar tillträckt inte väldigt snäck mer. Det kom näck folk som hade synt jag höjt eller när det var läsa kom in och det var det störst gacken alltså en ung och en rösk och en äldre och en folk som har vinn i arbetet några år så kanske arbetet ett år så var det nere läsa så hänkade det i och och det sista det vi har nu i internet nu det borde väl till arbetet med dörren är alltså så när jag skriva i snur och så kommer det hem i ferie så arbetar i ferien och så åker jag i snett en natur och till det finna det som det är och utbygger sig till och åker är utbygger sig till journalistiskt ja men vi har haft öjliga akna att ha hemma men det är nog så ringt att rekrytera folk som doa och tvimma och allt det och rigga till teater till er. Vad ska man säga till er? Det är en särlig mat att leva på och arbeta på. Alltså. När ska gänga öliga kött och du ska arbeta kött upp under deadline och så. Det är det blö alltså. Och i nätten ska du fylla i alla tygna. Men jag har antennar ut i alla tygna. Och då var det här att få huxa i sövn alla tygna. Alltså, till en flattna att jag inför om det är en. Så skulle ganska en hel trus över till det också. Det ska göras, det ska finnas, det ska luxas då. Och hur kämra sig själv honom, men det ska inte vara för en häck, va?
0: Nej.
1: Så det är alltid, att det är alltid, ja.
0: Ett annat, ett som jag hörde ofta från folk i kringkvarten, till det är att folk kommer och arbetar i kringkvarten, folk vi ganska vid akademiska uppbyggningen och ens annan, och sin arbetar här. Men lukas kött, det kan få ett starv innanför det allmänna, så får det en nekva kronor, nekva tusen kronor upp i lön.
1: Ja. Ja, ja.
0: Det är också ett problem vi lönar lärnen.
1: Det är helt väl, alltså lönar läge köstärsfällan och blämannafällan är lojtis nog som ekvall det, alltså ena för lösarsmannafällan är det gamla det läggt om för blämannafällan, men det är alltid gärna stod ena för det, men nu har det kringkorsbörsen finns ett lift, det har gått för att det är sin traktion nu, men så har det inte en uppgörning, så har det inte en uppgörning, alltså.
0: Ja,
1: men jag vet att det blir nu efter att vi har nått till det. Jag säljer för att jag har tagit kapp i Göster. Ja, men nej. Så det är kvartionalister. Ja.
0: Men jag ser faktiskt när vi akademiska utbyggningar som är i utvarpen eller kringvarpen. Hvis det är färre in i fullströvast där och gör någon äldre så får jag ta näck upp i lön.
1: Ja, det är färre ju nästan är nästan ut till stora företag, alltså privata företag. Det är säkert upp på ett bättre lön kan man gänga ut från.
0: Nämligen, ja.
1: Det är fler som gör det, ja.
0: Ja, ja.
1: Så det är ju sådant jag är uppgörande, alltså. Rekrytering, alla tygna.
0: Men hvis du hickar och sitter framme efter, hva såg jag fyra av Mila Lansley?
1: Ja, hvis du såg inte jag sin drattare efter åren, alltså. Jag minns inte jag gärna från utdragningen och sådant folk arbetade och blöven och fyra några åren. Så jag såg bara till socialen och dömmaletik. Frattar till. Det är helt tygna här i nollen, jag vet inte. Jag bara om man får dra folk alldeles som... Arbetet bara tar en bara mil någon, alltså. Nu är det inte för att hantera, alltså. Tvita flits ut efter och allt det som gör ödlens nere privat och ödlens portalen och så vidare. Det är ju inte, vad ska man säga, ordentlig arbetsplats vid första regler, fasta lön och fasta arbetsdöj och allt det där. Det är ödlens som är frilansbaserad. Ja. Så det är inte lika tryggt. Så kan man säga, hur ska du utbygga det till journalist? Jo, för att arbeta kring kvart någon.
0: Ja.
1: Alltså, ödlens ska du... arbetar en privat och mil en postal som där sitter två tre folk och gör och kappas vi 5-6 tjejer där alltså.
0: Ja.
1: Är det inte? Vad sent tycker jag?
0: Ja, det måste man se.
1: Och så kostar det bra att framåt där. Alltså allt det ni säger man utvärp sjön vart blö och skriva jag så över
0: allt.
1: Ja ja, allt lebs hemma så blir det så perivetlingar alltså. Så är det han så dör det är mest allt att jag såg ju minst det sociala miljöner alltså det är unga det är sociala miljöner alltså den gamla männen i USA han gör det bara så snäckna mil det här kör han på till Irak och sånt där jag ska kika så jag men se till kanalerna blir oss underliga
0: ett annat som vi checkar som nog snäckna ut det här som du kallar för AI alltså det här vi konstiga intelligens att det har vi brukt att skriva det var så här och tidsmålen första dagar sedan Berlin skrev att sända en journalist tog att AI har skrivit parst av en grön och lagt för kälter in som inte finnas till verlagan
1: ja.
0: Lägger uppgavan som journalister är ju i att det här vi sänder ut det är ett kontrollerat, det är fakta och det är
1: inte så men alltså vi kunde inte se att vi inte kunde bruka vitlöjt men vi måste kunna bruka det till också förnuftigt
0: ja.
1: Och det här blir alltså vi brukar inte vitlöjt vi brukar inte vitlöjt att finna vår själv fram och ja. Det blir alltid till, men de vet inte kan det det är inte alltid det passar eller bara omsida, så omsida får inte alltså
0: ja. Och det blev bättre och bättre.
1: Det blev bättre och bättre och du kan förklara så ta du skriver om du ska inte konger Fredrik, du ska säga Fredrik konger. Och du ska inte drottning Margareta men Margareta drottning. Så är det så. Ja. Så det kom in. Du ska bara säga dina för en gång till. Och motlar vi omkring alla andra.
0: Ja.
1: Så till här säkert något. Och så kan det kan vi lite ombråda blö.
0: Ja.
1: Säkert något.
0: Ja. Ja.
1: Så, men du kan spruka det lagt förnuftigt då. Vi kör myntor och så är det alltså. Ja. till öland alltså man ska bruka ta nåt takten till det gå alltså jag minns bara att det telefax kom. Men det står för Smith så du det socialen. Det är fantastiskt säger han. Han är en av mina mannen och han kände han inte så faxar han till en som säger att han klärar sig och spurgade det här han. Ja det är han. Fantastiskt säger han. Alltså jag vet heller fax. Det är fax som vi nörd och det är ju väl lärt ut
0: alltså. Ja och telefax fick inte lägga livet.
1: Nej.
0: Kan du överhålla också?
1: Ja. Men det var fantastiskt.
0: Ja. Så till er att vi har doa till er och säga annat.
1: Ja.
0: Och så är det väl också ett annat till att finna dig ökar att skriva om och vittjer annars i pressen som folk har åhuga för.
1: Ja.
0: Och kvärt suttjat det som det största nu är det stadväg som man ofta säger för det allra bästa till annars av och så.
1: Ja, och samlar vi folk och perspektivering av omkring alltså hur kunde du sälja blä på en nutshida forsen, en ny firman ett eller annat?
0: Ja.
1: Kan inte annars det, vi blä inte att printa mycket där som rullar frysat det, alltså du kan se en fäskas tyngda söviga forsen du tar en längst i affären, och utan sån sönderskorsan ut själv i hästen i åren, alltså så det är så längst jag har lärt det till, alltså hur kunde du printa vi blä, sedan bara så lade jag skån ett värt vi bara att han, alltså och inte internet värld var det, vi och utvarpe det var utvarpe två och socialvarpe så blöjande där, men jag minns hur helt det har varit jag vet att vår liv och blöj, såg jag det så hade vi inte blöj att det var en torsdag och kring varför kunde jag göra till sönar och mittlar, man säger att det yrkar sig shit, alltså, kunde vi inte arrangera så kom ett av internet någon och vi vet att internet sociala när man kunde köra några söver utav trätt fantastiskt var det man kappas vi utvarpe
0: ja.
1: Det var en fantastisk känsla.
0: Men det är bröjt ju allt arbetsmönster som har fallit ut i
1: branschen.
0: Det var inte fröjt för dig på den maten.
1: Nej.
0: Du som lägare, du måste arbeta och söka för att
1: utgöra
0: kommer ut.
1: Ja, det var man sånt. Och så tar man ner uppgaver och lägger ut ett möjligt tushpunkt av det ena. Så man har sin doa planlägg att det ska hässa sövn. Det här är för att gå ut någon nödkjöld också. Alltså.
0: Ja.
1: Den som är uppgaverna. Så det är för att man får sätta sig till det här tushpunktet och ska det ut. Ja. Det här blir ju still. Så slutar det upp. Alltså. Ja. Man brukar ta in i arbetsdelen. Så att du gärst ena söver. Svarst också träd.
0: Ja.
1: Så fördelar den där ena söver. Så får du en liten söver. Så kan du säga, fint. Ett av det bläge. Och han kan få info i andra kvöld. Eller kvöld också.
0: Ja.
1: Ja, det må man lära sig. Ja.
0: Men det kräver, som man säger, det kräver sin hoppåsprövning för att lite gamla.
1: Ja. Men nu är det så länge sedan. Det är, vi snackar om till 30 år sedan internet kom. Så. Ja. Så det är, men bröjtingen tog också. Ja,
0: men det som säger att AI är ganska uppåt större bröjting än då internet kom. Är det något som säger nu?
1: Ja. Det har du tagit ner, ja.
0: Och
1: det
0: har
1: du
0: diskuterat.
1: Det är inte för att jag tog inte fyra i åken, alltså, tidigare. Men det har hjälpt bara.
0: Vi
1: har hjälpt till vid att sanna tillfälle. Vi har hjälpt till vid att formulera. Och vi har hjälpt till vid att vittjera. Alltså, du har snackat om pränt. Alltså, vittjera mynter. Och vi har hjälpt till, kanske vi ombrådningar blöv och något. Till några arbetsgångter så kunde jag göra slattare. Och det har ju varit jävla tog innan, men ni är för att vi blöv när det blir lattare och lattare. Alltså, arbetsgångter blir lattare och lattare, ja. Bara för att minnt du blev i 1906-1905, så du skulle tänka, alltså Kalmar tog av bojlat, så framkallade han filmen, och så framkallade han pappersmyntena, och så blev pappersmynten gjort till repro, och så blev sujan ombråden och repromynten lagt av sujerna, och så blev han filmertidgen av sujerna, och så blev filmen sent i Kjattlarna socialen, och så blev han alltid avfotraferad av en av platen, och sätter maskinerna, jag var kär, det var en 6-tjej, här, alltså. För att vi nu tog tre mynt vid telefon, ett av trojärvaren, pluck, och för bänt ut då, och bänt blä. Så lukar vi till oss, men det finns ju djökt några li, några process.
0: Jag kan gå för en långkare efter att ta er, men ta värda vi
1: i budget och klisché.
0: Frans Röstorff gjorde klisché och det samma som det var nödvändigt, det var i varje praktik nödvändigt.
1: Men klischéen, det var ju bara, jag kunde säga processen från fotomynden till klischéen, var det en process eller var det tvär?
0: Tvär, tvär process.
1: Ja, Så minns det där platta repa på med där resten att jag kände det blev skåten och tror jag så hörde det till en kulte och blev väl

0: Og det var på samme måte, så ta stekka vi pressbindet og kjørte forsøk noen måter, og ta at vi tar oss klisjeer, vi tog kanskjøn, så det ble ordet på samme måte. Men det var ikke lukket nødt som det.
1: Nei.
0: Og ta samme at flita myntet fra en sted til et annet, så nå sendte vi telefonen, og så er det.
1: Ja, og som du gjørs blei, du kan spille hver som helst, altså.
0: Ja.
1: Ja, just nick till blå utan och så halt där sen är sen i världen det så TT. Det var ju det tältet nu så.
0: Ja, så kallt det härifrån.
1: Du kan sända det till prins mina grej. Vill du kanske gå där först?
0: Ja.
1: Det är brått så vill du gå. Alltså en person kanske blir ensam alldeles nu alltså.
0: Ja, TT och på tomat.
1: Det stämmer väl alltid alltså.
0: Det är inget problem.
1: Ta så rum prata och skriv vad vi gör med det alltså så.
0: Ja. Det som ofta kan man kanske så kan färre i vad så i te är det här att få fjällbrott nu och få några vinklar inne blä i tätt nu så finns det torrfärre ju färre vid det.
1: Ja, absolut, ja. Men också på den här processen att göra kjöls blä
0: i det.
1: Inte äntligen skriva allt, jag kan en person skriva allt. Men hvis det är text, du har mynter och du har en affär till det så får du kjöls blä i ensamhet.
0: Ja. Men
1: det är ju inte till då.
0: Sletsch. Och för att tala om alltså är allt det vi offset och allt det här kom det var så stålbrötning det hände. Jag vet inte om det var det första nu som först för allt det här färgen vi offset.
1: Boha, var det aldrig mellan ting då?
0: Allt det då.
1: Okej, ja, jag tror
0: allt det var först.
1: Men jag minns ju alltså källaren, det är så källaren gör det. Det är väl ganska fulla allt det här slagsvart.
0: Ja.
1: Det här köpte, det var ju uppe i Hexbreit och av hjørnen og nær, vi prins minnes og kjøpte det til hele funnet stå i Kjura Gudde Nudje. Det var ta formen i holdt i offset, og ta nyleima faktisk prins minnes oppi, ta formen til en avtale og dømmeletting om å prenta bleiver og ta sjanspressene som dømmeletting tar. Jeg finner ikke noe grar fremme noen tann.
0: Ja,
1: det var sørst trus noen eller også var dømmeletting fikk det.
0: Ja, det minnes det, ja.
1: Det fikk sørst aldri så vi... Vi är två förstått han klarst, ja. Jag minns fel är att pressan är under 101 förs. Jag ser inte all någon. Jag hade börjat i mars i två förs och präntat det i Kjallaren. Det var störst,
0: ja. Jag minns då i det målet för att jag sa gass råd och tjävna. Jag bor ju inte Herbert sammanspåren och tar i Jacky Höjtlund.
1: Ja, det var samma maskiner som
0: så. Det var samma
1: maskiner. Och då tackade jag, hej, han prins mig som började i husen och så brann och treade vinnet av henne för. Och då ämslade han inte förslade när det var värst. Så jag tar hej dag på honom och prins mig.
0: Nej, det är bra. Men för jag tänker tror jag att det är särskilt och löst på framtiden eller är det storin?
1: Jag vet inte mer storin alltså. Alltså, det är inte utvecklas. Det har bröjtes det alltid. Det har väl inte... Det var ikke tveir eller en store mil av den private milen på samme måte som du har i dem eller den sosiale fyr. Det vet jeg ikke hvordan det kan utvikle seg til. Det ble bare små på det, vil jeg si. Det er bare godt og ringt. Men folk velger sånn ikke mer. Det er lyst til å sintere seg som ikke sintere seg som. For jeg er blæst som du sier at vi er. Det ble mer av alle mulige nå.
0: Ja.
1: Och kanske för i mig ses. Jag syns inte stor det man också runt och så det där inkräckna showen det alltså finns vi i tvåhundra alltså.
0: Ja.
1: Alltså det är inte lust att ta in den utvärd. Det är inte det är vik. Inte läsa för sig på stallarna och inte läsa blöjen. Och svårt så tror inte för ju alltså.
0: Ja.
1: Och ska så fylla vi grinder lyckten som starta TikTok alltså.
0: Ja.
1: Onkel Lux som skriver också då. Jag vet.
0: Ja. Och ta komma med att för läsa Jupiter som då tog som då alla TV upp i vänta till forskare och hur ser du i latin till att ta lut i forskare?
1: Ja. Det är det viktiga.
0: Ja.
1: Dagsens mål alltså. Det är det är viktigt alltså att du skulle vilja ha det alls sagt. Vi skulle ha störst kring kvart liksom kan dreja läsa här och så. Är det öliga gott jag kan privata som så.
0: Tänk vi och spela något mot
1: och spela sin rubbe mot och då är det impsemilar. Vi tar ju. Nu får jag ut för jag ännu inte med som är det frihetsbrevet som sätter driver skrivet om tvär på en helt annan mat. Det är nästan fint att du första sitter fjällbröt. Det är fint, men det är bara inte bekymrande att vi ser påskapen lukar som vi ser kymrig ut, hvis folk slårsta folk vill ju vi. Och det sätts in i tingen om det som händer i samhället. Politiskt skiftet är väldigt viktigt. Men så Gustav Litz

0: Det är nästan i hemmen. Det är inte bekymrande så för rörslor kommer fram alltså, i politiken. Det är inte på London som man störsar i. Ja, det är ett utgång. Ja, ja. Det är inte det jag följer i.
1: Tar du snackar om sociala bilarna. Alltså, är allt fantastiskt att folk kan se sina meningar. Till ja, så men om det bara är meningar då faktiskt utavlats sen. Det är inte lika som sätter fakta upp och text sida. Så att han hänkar tänkt sig man virkelig. Och det är ett check och det är hårt. Så vi är torrfört att det står.
0: Ja, ja, det är det. Det är det som händer, ja. Jag vet inte om det är för gammaldags, men det är spärrat det allt.
1: Nej, det är säkert en par stader, men gott, lätt är lite. Argrej, för jag tackar dig för att du lägger lögna för boi.
0: Ja, tack så mycket.
1: Och fink och vettest tingna center. Det är i allt ett rörliga spännande och avgörande för samhället, det må jag säga.
0: Det är det, ja. Klart, ja.
1: Så jag får tacka dig för att du inställer allt av bästa.
0: Ja, tack så mycket.
1: Tack för det. Hetta var altså tei som eikløyde, og just a joking, det var Eirik Lindskov som blæst i sosialen. Vi tar alltid med Lodjar Sending om en av Viko.

0: Älska till Rasse Reins Frastranta Malink.
1: Skal du flytta till ett ur färgen, så ring till Safari. Vi hjälper dig att få flyttekasse till hosen. Safari ger livet lättare.
2: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
3: Klockan är 5. Här är du inte av FM 1.
4: Nu är attor flyr en dutje bilar skrasätter i färgen som man borde vid samma tog jag ska i fjör. Först av fem månader i år är det nu som så fyra nu jag för skrasätt. Det är 35 flyr en samma tog jag ska i fjör. Ta vart här i 823. Vöxtren är 4%. Fyrst og trutja mannen i år var annars færre nødt jeg for skrasett, men nå til Svend for å komme nå i. Jeg så han er øsne haktet for brukt jeg for i er innflott fyrst og fem mannen i år. Hun tror tru i trøt og jeg for innflott etter tog jeg skal i år, som hun bor vi hun tror egnet til det samme tog jeg skal i fjør. Det er jo bare tve fløyre og veksten er alt annet prosent. Kyrkjusøknen hefur ikkje tríingin eða tói kyrkjan kostar a bytja og tói bytjulöfi ikkje djivir til kyrkjana Arjun. Til sværi frá bæja lætjinn landstúrismanni við mentamálun til Fréva Magnusen som lagtist með úr fyrir falkaflossin og som hefur spúrstan hvað hendur við kyrkjana Arjun. Gamla kyrkjana Arjun skal seljast, men peningurinn fyrir þessölina verir ikkje á kontoinni til kyrkjuranun fyrir enn 1. januar 2028. Han kan ikke takkes vi i tre ingen til kyrkjøsøkene som krevs for å slippe bytja. Treden om at øyen tre ingen av bytjekostnaden er løyve ved givet til at bytja er lotfalslig og strong. Årsøkken er at samt rattar venue kan en kyrkja ikke være sendt av tvingselsølos i landstorsmjøren. Fraue Åsen er formøver i kyrkjøranen av Arjun, og jeg tar seg ved henne midt i om hette malet. Och Frau Jonsson, kvart är det att halta er arbetsning till som mäntar man lörar i heltor?
5: Ja, det är stort och grejt här. Jag vet att jag nog har pengar till den treingen och vi skulle ut via. Jag är glad för att Frau Magnusson sätter den där spårningen. Och jag är väldigt glad för Sverige som bara lät sin huvudgiv i honom. Och tror jag att Sverige säger att ta ju penningen er på plats så är man löst att det får det här.
4: Og,
5: så vi kunne kjenne den fruast.
4: Nei, og til å si at de pengene som de får for kyrkene, det er oppe av plass, det er sikkert ikke en sak for deg, hvordan er det?
5: Ja, ja, det er et enkelt skjeit som sier at 6,5 millioner er i åker, at det er jo i tarivetekka. Bygningen i januar måned og i 28, ja.
4: Men så nu är det svårt. Kvar är att det så vågar för att släppa igång. Jag vet att det här var lika som ett mål när Christian ska vara Leo.
5: Ja, det är så att faktiskt är det gott och väl att Arsjön vi skulle sätta späka nu. Men så var det imenska troppläkare och vi är det pura klara för igång. Och det är bitch fälla i älsten som ska för igång. Och det som är, det har tagit 22 månader att bitcha Christian. Og hvis vi råkner 22 måneder frem, så er det om noen lunder til at vi tar i kvinnen er skulle inn i verende bygningen. Og om i mai måneder i 28, til å se nå om 2 år, det er til å se minne igjen 2 år, da er det til 200 år, og det har jo vært øyelig snitt på at haft kyrkene litt nå til det tog. Og vi føler vi tok med som det presser igjen.
4: Det som så hendte nå fyrir få gongt av malet, hva er det?
5: Ja, det må så spyrja myndelækene her om, og det er sånn at samskiftet vi mentamalere i, det gonger om kyrkjelige myndelækene her, så at her har vi ikke noe beinleis samskiftet. Men jeg kan se om det uttaler meg om enda fyrirspåsen fra Magnusen kommer vi, ja, som ser jeg glad for.
4: Sier Frau Olsen, som altså er form av kyrkjelig Arjun. Landstorsmannanemnden ger ikkje meir av klæven om vekk om bara Stein Nilsen, landstorsmann vi fyrir med normalen. Nemnden heldur ikkje at det var tilatla eller grovt avskjettene av 10 opplysningar, da nokkur fylgjessjål ikkje var letten tensjonen og i egnon male om sjåfangislauna. Nævndi heldur ikkje at ja, nu tætt jeg om at det var til atla, etla groft og kjettne, at tí om upplutsingar, tann okkur fylgjusjöld, ikkje var leðan tindsinn og nærnum vali om sjáfændsleguna. Nævndin heldur tvörstur møti at tindsi visti om fylgjusjöldni og tætt som stendur i dæmon. Tindsi hefur ikkje kunna vi ávitandi om tætt, sigur landstursmála nævndin. Og Hampasambandi hefur haft Eyalfond og han var helt nu i Klaksvøg, sitande starfstendin heldur fram. Fyrir velja og Eyalfond nu stav og kun Ellefsen forskvinna, Dorta Thompson nevndar limur og Hagne Willemsen vera limur. Det var öll etter vald. Sitande starfstendin i Hampasambandi nu til Sosta Tesa limur, Gunn Ellefsen som forskvinna, Jekvann Emil Nilsen i nast formavur, Dorta Thompson nevndar limur, Heini Ellensgård og Kristina Østergård i Røsten Nendalimer. Så det Torbjørn Birgir Kass og Hagne Willemsen som å være limer. Torsanna var at hun var i Jarrun i Havn inn etter Kalpas 4 til Kalpaks og atter til Havnar. Omlai tjei hundra rennere rundt og tar fem tøynanar. Hun dro først har at den klassiske 24 kilometer lenge av maratontøynene. Hine tøynene var halvt maraton renning, halvt maraton til gongo, 20 kilometer og 5,5 kilometer. Tjamonnen vann tyskeren Raul Jankowski maratontøynen vid 2:14:25. Han er avvunnet til sånn maraton 4-4 og sett i 2022 rutemet av 2:35:11. Nummer 2 Gjördis Rekvi Kvarason ur Braktenon vid tøyene 2:14:06. Det er sjøtast av førska tøyene i tøysanna maraton nekrant tøy. Tre år om alver Torbjørn Hense som løs kom ur Braktenon. Han sa at tøy var 2:23:06. Sjøtast av kvinnan av maraton tøyene var Frida Södermarkus Svörge vid tøyene 3:23:36. Av øren plasset kom Valborg Heinesen og Braktnum ved tøyene 3:32:23. Nummer 3 var med til andre seg røtter og Braktnum ved tøyene 3:32:24. Torsanna Marathon øysene FM og Marathon. Tøy Rekvi Karason og Valborg Heinesen førja mestere i Marathon i 2026. Kappingene i halvun maraton, vunnet av mannen, Oliver Granhøyer Braktenon, vi tog inn i 1:22:52. Tja kvinnen vann Bjørsk Herup Olsen, vi tog inn i 1:23:08. 304 utlenske rennere ur 34 London var i Torsanna Marathon. Tar var med landet ur fjerskotten London som Singapore, Kazakstan, Philips Olsen og Brasil og Mexico. Eldste maratonrennere hessa fyr var 4,5 ara gamle, Karen Baldwin ur USA. Tvei prik med krabbavøyne, nytt avtak skal øke om HPV, koppset ingenam. Om vi skulle stekka lojmålen vore halskrappa og avmarka tælja og avsen øronsløvna krappamøyne må undertøkken for HPV-kapsetting økjas månade. Det målet vi nødja kunninger at det ikke noen kja helsestore noen. Vi slår noen tvei prik med det krappa og høyde helsestore av foreldre om alle tabøttene kapsetta og imøte HPV. Kapsetting er verre bei jenter og dronjer med HPV-smitte og så kom 11 til fløyre slå av krappamøyne. Vi må være av bøttene få av koppsettingen og æren til å gjøre seksuelt virkjen. Toi vi må alltid av bøttene være koppsett at de er og talvar. Fyre av trittja at de er vart, æren til å være utsett for smitte. Halsastøyre hev siden 2024 steg 4 at gjøre tøl opp om koppsettingen i førjen. Tølene fra HPV-koppsettingen viser en avøpnet gang. Undertøkken er alt og la, og ligger vel under støyet i nordlensk og grannalond nokkerne. Her koppsetninger steg ut 2024, la mellom 2,5% for jenter, og 8,8% for dronjer. Vi kommet til Vekre Tjåkon. Og i kveld siden lytte låt av sore, men i en 5 meter om sekunde, små eller halskutja, og torst, men mjørstje i støvån. Og i natt og fyrre part morgen skutja, men torst, hiten nasta samtøkere, 8-13 i dag sti. Hvis vi var noen tid, etter noen her er da vi bare Gunnar Johansen og Åtne Gregersen som sier takk for åkken, og vi vil være atter av middag i morgen.
1: Du av at Safari Transport kan bjóða flegg, sikl og køyrflutning til avgjör. Safari Transport. Ta næstbest, ikkje er gott nok.
6: Fra portalen nå. Nuts løysinga bløyr nu av forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk ødlegge av tilbøyne. Portal.fo.
7: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alla Jensen-madrasser är svenna-märstar? Hetta märstar att här är framlåtar efter strängaste omkvarvskrövun och är det med de framkommnaste madrasser innan omkvarv i heimenon. Och så är det röjsne knäsande gavar att lytta i. Vi tar inte riktigt till kvart som helst. Aichen.

muchas no fans, hoy no fans, AFM. Aj nasta evolution.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Visste tú að Vensel hefur að plátuversta, við umvælur öll bílmestir, Lackverkstæði tekið sér af tryggingarskæfum, steinslöðum í rútum, lakkeringum og mengt annað. Og legg tói á lack.kurlavensel.fo eftir á telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Visste du at som guldeklokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæret luttlar og ståverskattaner, timpervindu, trealevindu, altanhurrar eller sjåturrar. Vi mer enn 30 år rundt om, og vøren fra Heimstadsarbeideren blir alt til til Gulleklubben. Gulleklubben. Tofta Jack 2, Gulleveit.
3: Klokken Håkon Tjei. Her tøyende av FM 1.
4: Nu atur flere dutje bilar skrasetter i fargen, som man bor i samme togjerska i fjør. Fyrst og fem mannenar i år nu 24 nu tjekk for skrasett. Det 35 flere enn samme togjerska i fjør. Ta hvert hele 823. Vøksteren 4%. Fyrst og trutja mannen i år var annars færre nu tjekk for skrasett, men nu til Svend fra kom nå i. Jeg så han er øyne haktet for brukt jeg før i er innflott fyrst og fem mannenar i år. 133 ek fyrir innflott etta tujerska i år, saman bor vi 131 saman tujerska i fjör. Tavs jeg bara 2 fløyri og vekstrin alt anna prosent. Kyrkjusøknin hefur ikkje tríingin av tuj kyrkjan kostar a bytja og tuj i bytja lai vi ikkje gjevna til kyrkjana Arjun. Det sværi fra bara lætsinni landstorismann yfir mentamallon til Frau Magnussen som lagtis med ur fyrir falkaflotsin og som yfir spurstan hvað hend vi kyrkjana Arjun. Gamla kyrkjana Arjun skal seljas, men peningrin fyrir tæsvölina verir ikkje a kontoinni ja kyrkjuranun fyrir enn 1. januar 2028. Han kan til ikke takkes vi i tre ingen til kyrkjøsøkene som krefts for å slippe bytja. Treiden om at øyen tre ingen av bytjekostnaden har løyve vært givet til at bytja lotfallslige strong. Årsøkene sambart rattar venue kan en kyrkja ikke være sendt av tvingselsølo sin landstorsmjøren. Fraue Åsen i form av i kyrkjøranen av Arjun og jeg tar seg vi hanna midt i om hetta malet. Og frá Jósen, hvað det hitt halda örfisnin til þessum mentamálara í heldur?
5: Ja, det stort og greit her að við eiga nokka fengum til þann tríingin og við skulle út við, ja. Ég glæðu fyrir að frá Magnússon setti hann að spurningin og ég vilja glæðu fyrir sverur som bara lætsin hefur gjöfði honom og því að þess verið sigir að tæju í beningurinn på plass så man lost að þig få að þig
4: Og
5: så vi kunne kjenne frøst.
4: Nei, og til å si at pengene som de får for kyrkene, det oppe plass, det sikkert ikke sagt for deg, hvordan det?
5: Ja, ja, det et enkelt skjøpt som sier at 6,5 millioner i åker at det i tarivetekken. Det kunne kjenne i januar måned i 28, ja.
4: Men så nu är det här svärre. Hver tjär att det så vujar för att släppa igång? Så jag vet att det här var lika som ett mål när kyrkjan ska vara Leo.
5: Ja, det är så att faktiskt är det gott och väl ett år sedan vi skulle sätta späka mig. Men så var det imenska troppeläkare och vi är det pura klara för igång. Och det är bitch fälla i älsten som ska vara för igång. Och det som är, det har tagit 22 månader att bitcha kyrkjana. Og hvis vi råkner 22 måneder frem, så det om noen lunder til at vi tar i kvinnerne skulle inn i verende bygninger. Og om i mai måneder i 28, det vil si nå om 2 år, det vil si minne enn 2 år, da vil det til 200 år, og det har jeg vært øyeblikket snitt på at haft kyrkene litt nå til at vi. Og vi føler vi dere nesten det presser
4: jeg. som det som så hände nu fyra få gånger om alla kvart vid det
5: Jag tar måste spela myndigheterna om och det så att säga att samskiftet vi mentamallare i tar gånger om tyskliga myndigheterna så att här har vi inte snacka bara ett samskifte men jag kan sjå om det uttala mig om en där fyrspåren från Magnusson kommer vi ja som är ser jag glad för
4: Säger Fröby Olsson som alltså informar i kyrkran Arjun Landstursmålen nevnte en kjer ikke mer over klæven og fikk om bare Stein Nilsen, landstursmann vi fikk med normalen. Nevnte en heller ikke at det var tilatt eller grovt avskjettning av tid om opplysninger, da noen fylkeskjøl ikke var lett en tensjon og i øynene male om sjåfangeslovene. Nevnte en heller ikke at... Ja, så nu tänker jag om att det var till att alla grovt avskjettning att tio om upplysningar tar några fylkeskjöl inte var lätt en tinsen under en normal om sjöfanslövna. Nämnden hällde ett första möte att tinsen visste om fylkeskjölning och det som ständer i dagmån. Tinsen har inte kunnat bli avvittande om det, säger landstorsmala nämnden. Og han på samband i hever haft Alfond och han var helt nu i Klaksvøg. Sittande starvständen hällde fram. Fyrir veldig og eier fundt noen sted og kun Ellefsen forskvinna, Dorta Thompson nevndar limur og Hagne Willemsen vera limur. Det var alt etter vald. Sittande starvstenden i Homba samband noen til Sosta Tesa Limer, Gunn Ellefsen som forskvinna, Jekvann Vil Nilsen nast formavur, Dorta Thompson nevndar limur, Heini Ellensgård og Kristina Østergård i Røysten nevndar limur. Så det Torbari Birgir Kass og Hagne Willemsen som vera limur. Tausanna var att hon var i kjör runn i havn inne till Kalpas 4 till Kalpaks och attor till havnar. Omlade tjej hundra rennare runn och tar fem tajnanar. Hon tror först tar att den klassiska 24 kilometer länka maratontajnen. Hine tajnan var halvt maratonrenning, halvt maraton till gongko, 20 kilometer och 5,5 kilometer. Chamannon vann tyskaren Raul Jankowski maratontajnen vid 2.2 och 3.14 och 25 sekunder. Han är bra av och vunnit Torsson maraton 4-4 och sett i 2022 rote med av 2.2 och 35 minuter och 11 sekunder. Nummer 2 körde sträck vid Karason ur Braktenon vid 2.2 och 3.14 och 6 sekunder. Det är sjutaste förska tojen i Torsson maraton näkrant och Tre år maler Torbjørn Hense som somlös kom ur Braktenon. Han sa att tojen var 2.2 och 3.6 sekunder. Sjöldaste kvinnan av maratontajnen var Frida Södermark och Svörje och tog in ett 30 timmar, 23 minuter och 36 sekunder. Av öronplatsen kom Valborg Heinesen och Bragtnum och tog in ett 3 minuter och 32 minuter och 23 sekunder. Nummer 3 var Märita Andrasar Rötter och Bragtnum och tog in ett 3 minuter och 32 minuter och 40 sekunder. Torsson Marathon är östen i FM i Marathon. Tog är Rekvi Karason och Valborg Heinsen förra mästare i Marathon i 2026. Kappingarna är i halvån Marathon, vunna Chamannon, Oliver Granhöjer Braktenon vid tog in i 1:22:02 sekunder. Tjockvinnon vann Björsk Herup Olsen vid tog in i 1:23:08 sekunder. 304 utländska rennare ur 430 London var i Torsanna Marathon. Tarvar med landa ur fjärskotten om London som Singapore, Kazakstan, Philips Arsenal, Brasil och Mexiko. Äldste maratonrennare hessa för var 4,5 år gamle Karen gamla ska det vara Karen Baldwin ur USA. Tvei prik med å krabbe vøyne. Nytt avtak skal øke om HPV, kopset ikke navn. Om vi skulle stekke løymålen hvor det holdt krabbe og avmørket tælige av avs nørens løvene krabbe vøyne, må undertøkken for HPV, kopset ikke økes månader. Det målet vi nå ikke kunninger av det ikke noen ikke har helt så stor noen. Vi slår noen tvei prik med å krabbe og høyde i helt så stor av foreldre om å lette bøttene kopset og i møte HPV. Kopsettinger verger bei jenter og dronjer med å ha på ved smitt og så kom 11 til fløyre slå av krabbemøyne. Vi måtte være at bøttene få av kopsettinger og er ikke gjøre seksuelt virkjen. Tog vi måtte til at bøttene være kopsett at de er og tall var. 4-3 at de er vart og er ikke gjøre utsett for smitt. Halsastöyri hefur síðan 2024 stegi fyrir að gera töl upp kapsettingsinu fyrir hún. Tölni fyrir HPV-kapsettingsinu vísa eina óöfna gong. Undertökkan allt og lag og ligger vel under støye i norrlænsk og grannalund nokkar. Her kapsettingar stegi i 2024 lag mittlen 2,43%. 2,53% fyrir gentur og 8,48% fyrir drøntjer. Vid og komin til Vekkretjåkon. Og i kvall siden lytte låta sore, men i en 5 meter om sekunde, små etla holdskutja, og torst, men mjørstju i støvån. Og i natt og fyrre parten morgen skutja, men torst, hiten nasta samtøkere, 8-13 i dasi. Jeg ser vel rundt høyden, og etter noen her i da vi bare Gunnar Johansen og Åtne Gregersen, som sier takk for åkken, og vi vil være atter av midt i morgen.

Russia, yo. Makupa. Hey. Right? Ay, mama.

Du showmower, vi online om bord, utan ärmarskar, vi åpås. Strömma filmer, hicka fotbollte, ring heim och nöjt nete akkurat som om du var heima. Vi internet är från åpås, för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpås av 203-213 eller vidja heimasjogare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.

This was called High Hopes.

FM 8. FM 8. FM 8.